ভলিবল প্রতিযোগিতা হয়ে সম্বন্ধে সূচনা প্রথম নেপালী মহিলা সগরমাথা আর হুই পাশে লামু শেরপাড়ে বিশ্বক সর্বোচ্চ শিখর সগরমাথা সফল আরোহণ গড়ে 33 বর্ষ পুগে অবসর এই জ্যেষ্ঠ 22-23-24 গতে খুম্বু পাশে লামু গাঁওপালিকা বীর সুরকে পাঁচ রাষ্ট্রীয় বিভূতি পাশে লামু শেরপা স্মৃতি কপ সোল খুম্বু জেলা ব্যাপী পুরুষ তথা খুলনা মহিলা ভলিবল প্রতিযোগিতা সঞ্চালন হলে ভূমিকালে যোগ্যতা পূর্ণ সংস্থা তথা খেলাড়ি লগায়ত সম্পূর্ণ খেলপ্রেমী মহানুভাবহরুলাই यस्तै सूचना मार्फत सहभागिताका लागि हार्दिक निमन्त्रणा गर्दछु। प्रतियोगितामा सहभागिता गराउने संस्थाको भूमिका खेलकुद जिल्ला भित्रको कुनै पनि स्थानीय तहलाई कार्यसित भए सामाजिक कार्य र खेलकुदको गतिविधि सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले काम गरिरहेको संस्था हो भविष्य। गाउँ नगरपालिका वा खेलकुद जिल्लाको कुनै सरकारी निकायमा दर्ता भएको संस्था हुन भविष्य। वार्षिक रूपमा लेखा परीक्षण र नियमा अनुसार नवीकरण भएको संस्था हुन भविष्य। कुनै पनि वासिक दर्शनमा आपत्ति नरहेको संस्था हुन भविष्य। प्रतियोगिताका नियमहरू प्रतियोगिताका सम्पूर्ण खेलहरू